Kao da je malo prije bilo kad sam počeo u 8 sati. Šta ima Tuzla kod tebe? Jesi ti bio onaj što traži, pardon, što mijenja dva Amidže iz Tuzle za jednog iz Saudijske Arabije?